Mani wat uleka, tite wat uleka, shkali wat tani, drai wat kura, magdawa bnura, masfuyot gani.